Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraće i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kređu na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podijelja

Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, pa zato računajte puno više vremena za prelazak granice nego što je to bilo proteklih godina. A povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U subotu, 11. jula, navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sedića. Godišnica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizaciji Porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević, dana 11. jula, subota, izvršće se polaganje cvijeća ispred rodne kuće generala Mirsada Sjedića u Rapuši u 11 sati i 30 minuta, a istog dana u 12 sati proučit će se tevhid pred dušu metli generala Mirsada Sjedića i šehida Rapuše i Bosne i Hercegovine. Pozivamo veterane 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i sve građane da uzmu učešće u obilježavanju 22. godišnjice smrti generala Mirsada Sedića, ratnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, i na taj način još

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije,

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 200

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

vojnicima i poslanicima. Da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmana Gić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Ugodan ostatak dana.

Također, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a ono što također iz Bihamka navode jeste da se na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

jezdin od pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta.

Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celsijusa. Stabilizacija vremenskih prilika i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Ugodan ostatak dana.